podkladem pil, ať se na huconský šípy najmou ptám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Sněžná fialinko,